ti bọ́ ṣe máa dúdú tàbí kọrin àfojì tó máa dàbí ẹni tó le. Kò sí bọ́ ṣe máa dúdú tàbí kọrin àfojì.